0: Asua Kichwa.
1: Hello.
2: Hello, habari za hapo mjangoni?
1: Nzuri, sauti ya nani?
2: Sauti ya Bahati Niso kutoka Kijeleshi Center.
1: Karibu sana, swali ngapi Bahati?
2: Swali la tano.
1: Swali la ngapi la tano?
2: Swali la tano.
1: Okay, hii sauti ni nani Bahati kutoka hapo ulipo?
3: Mwambao.